Ipun timi atua ni pen roni kon dara narawan kaki bosai yo tini mian wakia na koi mikiro kwa ronai te ntinga punga yo me yani miangam kwero koronai me yoni piom ni makurin te ntinga punga yo kwero koronai men nampas kwero koronai me ya pen doko kiri pesoi pun na pen doko sina doko kete kai sawaki na kanwan dara ni mian wakia te ngaki bosin te tinga punga yo ya tauroa in desiko ya nara namban tarapo na re isu ani mewa ke ta puro wa wa isu ani mewa na koim kera ko nanga panam ni katikroi na ko yam koraki na ko yarom ari ki na ko yam koraki ke kwa kwara ruano ko menga yar ki ko kan katikroi na pen na wan te tinga punga yo tauroa in desiko nara namban tarapo isu ani mewa ke ta puro wa wa isu ani mewa.

am ni mewa ke do ye yo de da ma kan wana nan to te no ma ko ibu gente mauri ya ko tiyo rek de ma man ari te de na ru ni ai ni te ro ni greke pe ko gu o ate ai o ni mon na kimen de ta ute ka ni usiran na non de uram ka program office e ka metwa ki men de bo te ibu gente mauri ya ko tiyo rek pa te pe ko ko e ya ki ka han de na ki ri ya te ni ni pon to wana te ka han na e ro te mer ru ni ya te ni ni o ate ai a ke bu ni ye Yesu ni wote nga wapu mewa pa ilion te wote ni ngaun maisi ya tainene aki asende kente kaa nga nga yo awaki apa kaa yaririki imere na ntepuina na kwentepui meruwewa arinamna pa kilibese ponte metuwa ni maisi nga inata tipikoukou na kikata nga kiri ya tainene aki apa kaa yaririki imere na ntepuina na kwentepui meruwewa tiririki ya roiri ibu kintipikoukou pone menu wapui na kwentepui meruwewa tiririki mamera kan tikariki atinua na kwenye mewa tiririki ibukina pa etuwa itauroi na patante tainene na kwenye kukuu awa akona nika kanganga ikai na kwenye tiai alibungie linaki koro unantia tiai linaki roari ila wawatana mkana ibungie tikanganga nilegereke meana tabo ni igeike tiai awa itikanganga nilegereke meana tabo ni igeike tiai ibukina merulungin tiatainene alibikukuu awa nakagireke iluna Tirita tandara inanuni pikukuna akitaunda na tiaine itainte pikukuu awa tibung Kairo takin antena nora tesine imuintebu rotakin na rayon otiaine imuintebu akira una rayon otete inaine rikoku ari ekona ari karikia memera na rayon ke ora kin tiyo ere ke iru una tekani ko khokorua urua kin na rayi ma nayon yepukini ka payana na kontai aika anarku kanana ko nanti pikoku ari ke kanta ne ngati tipikoku wele ke kanta ne ngati ere ke inanon tainte mengi ke tiya ki yangoroi imere na jeta inaine awatia tele mane apa kah nari dek ihan wapui. Dan orang ke bagi ribas pun tunggu nai buang nampen tebe-tebe ke, nang mai tebe gogo uri ata ini ini. Niri kerja ke nampen meheran tiang hari ini. Yang di terayu nara luar ini kentem ata ata. Yang nika wajib tahu. Aku kerja ke nanti sebab sintaina. Aku nanti tahu hari ada kain nuak. Aku ibu nanti meh ke temeku. Kawali yang nak rini. Tiap orang ke ibu gini kerja ke nanti ibu pok. Ibu kini tetap kuat tebe gogo. Ada ke kandar ngaki minta nubure. Ada ke meno. Aku guna ane kapungun ane tebasin ate emergency contraceptive pill tenua tepung imuin tepo otak in tetoko tepi koko ayaki kanta nengaki. Kawara te klinik ane kukukhani mangaya o teleponia awa wawa akia na kia pona ibugini pokam. Teleponia awa wawa akia ayaki apona ibugini pokam ukoe ane kukainanoti ibu poki. Kandaba o tekeroi.